Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

mamma, du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

gång. Äntligen gossen får sova, lutad mot skimrande dröm. Fjärran från verkliga fasor, vilar till sist i sin sömn. Han kramar barndomens nalle och skådar regnbågen.

Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

0: ligger kvar där uppe på tronen. Och Melodifestivalen märks också på listan, även om tävlingen inte hade fått det namnet än. För Svensk Sångfestival, det var namnet på den svenska uttagningen till Eurovision då. Så jag ger er här Svensktoppen ifrån den 13 mars 1966. Och jag heter ju Micke Cederberg, men vad heter programledaren i förnamn nu igen som delar efternamn med mig?
1: Jörgen Cederberg.

God morgon om ni hör oss klockan 10 i Melodiradion och god kväll om ni har tagit in P3 klockan 20 på kvällen. Här är resultatet av den här veckans svensktoppenomgång. På 15:e och sista plats med 4 röster, den här.

0: som river hjärtat ut först som sist.
1: 4 poäng för en riktig katta med James. 1 poäng mer, 5 poäng den här.

0: 10 poäng fick Carl Antons om maskros och kärdoft som kom på 11:e plats och därmed har fallit bort efter lång och trogen tjänst. Så ska vi ge några smakprov på hur några av våra jurymedlemmar landet runt har röstat.
1: Jag är på Malmö från Årstad.
0: Vad har ni röstat på idag för någonting här i Svensktoppen då?
1: Jag har röstat på nummer 1.
0: Jaha.
1: Jag vet inte när det kanske.
0: Varför det då?
1: Ja, det är Sven Ingla som vi tycker om.
0: Jaha, varför det då?
1: Vi tycker det är något visst med honom.
0: Ja, vad är det som är visst då?
1: Nej, ja. Det är ju värre att säga.
0: Ja, det kanske det kan vara, men ni kanske har röstat på honom privat varje gång.
1: Jaha, de här senaste det har vi de gånger jag har röstat på honom.
0: Ni är Sven Ingvars trogen.
1: Jaha, eller trogna.
0: Kanske vi ska säga eftersom nu är mer än en i alla fall. Vad har vi som nummer 2 då?
1: Nu reser jag hem med Gunnar Wiklund.
0: Jaha, varför det?
1: Ja, det är hans mörka röst.
0: Jaha. Tycker ni bättre om mörkare klangen än...
1: Ja, han röst är något särskilt med.
0: Ja, det ska vara lite...
1: Lite ljud.
0: Lite bariton där kanske.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni som tredje röst då?
1: Ja, det har jag satt i nu. Nummer 13.
0: Jaha.
1: Ensamhet.
0: Jaha, tycker ni om ensamhet?
1: Nej, det gör jag inte. Men låten tycker jag om.
0: God dag, det här var från Svensktoppen.
2: Jaha, god dag.
0: Vem talar jag med nu?
2: Ja, det är fröken Inge Karlsson.
0: Jag skulle vilja veta lite grann vad ni har tyckt
2: ja,
0: om våra låtar här idag.
2: De nya skivorna var väldigt bra.
0: Jaha.
2: Som första har jag tagit Min felare som ligger på 14:e plats.
0: Jaha, med de här...
2: Trio med Bumba, ja.
0: Ja, de tycker ni om.
2: Ja, den tycker jag är bra, den biten. Jag tycker om den orkestern också.
0: Varför det?
2: Ja, jag har alltid tyckt om dem.
0: Ja.
2: Jag tyckte de var bra. De har hållit sig topp i många år, tycker jag. Det är väl 3-4 år. Jag hörde dem första gången jag var i fjällen.
0: Jaha.
2: Och spelade på ett ställe där jag var dansare.
0: Och sen har det...
2: Sen så har de hängt med, ja. De var trevliga.
0: Ja.
2: Sen som 2 har jag tagit En ballad om för länge sedan med Ann-Louise Hansson. Som ligger 3 nu.
0: Ja.
2: Och jag tycker hon är väldigt bra, Ann-Louise.
0: Ja.
2: Jag tycker om biten.
0: Jaha.
2: Sen som 3 har jag tagit Den gamla 1:an. Säg inte nej, säg kanske.
0: Och varför det?
2: Den har jag röstat på som 1:a hela tiden. Jag har väl ledsnat lite på den. Man har hört den kanske för mycket, tror jag.
0: Men det finns ändå någonting hos den som ni tycker är
2: Sven Ingvars har...
0: värt att ge poäng.
2: Ja, ja, det gör han. De är verkligen bra.
0: God dag. Det här var från Svensktoppen.
3: Ja, god dag.
0: Vem talar jag med nu?
3: Det är Sven-Erik Wahlberg.
0: Ja, god dag, herr Wahlberg. Vi ville höra lite grann hur ni har röstat på de olika Svensktoppslåtarna idag.
3: Jaha, som nummer 1 hade jag nummer 10.
0: Jaha, det är Hej systrar, hej bröder med Svante Turesson.
3: Mm.
0: Vad ska vi säga om den då?
3: Ja, det är en fin bit.
0: Jaha.
3: Bra låt.
0: Ja. Den var ju med i, har jag för mig, i den här uttagningstävlingen till Eurovisionsschlagern.
3: Ja.
0: Vad tyckte ni om de andra låtarna där? Ni kanske inte...
3: Ja, just då. När det spelas upp då... Jag vet inte, vi tänkte inte så mycket på det då.
0: Nej.
3: Men nu tycker jag... är bra den där.
0: Ni tyckte att den är bra och den kanske till och med var så bra att ni tyckte att det borde ha varit den som gick iväg till Luxemburg istället.
3: Jag hörde nu när han spelades upp så tyckte jag att han var hemskt bra.
0: Ja.
3: Ja.
0: Vi kanske inte ska spekulera i alla de här stora tävlingarna, men den har ni alltså satt som nummer 1, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och så nummer 2 hade jag Sven Ingvars.
0: Jaha. Det är en seglivad melodi.
3: Ja.
0: Vad ska vi säga om den då?
3: Ja, Sven Ingvars säger Sven Ingvars.
0: De brukar säga så när man frågar för att det är ofta man får detta svar att ja, så har jag Sven Ingvars, antingen om det är nu 1 eller 2 eller 3. Och så frågar man varför och de säger om ja, Sven Ingvars är Sven Ingvars. Och det är kanske motivering nog.
3: Ja, kanske det.
0: Ja. Vad har herr Wahlberg som 3 då?
3: Som nummer 3 hade jag En ny bitter.
0: Jaha.
3: 3 med Bumba och nummer 14 tror jag var.
0: Ja, vi får väl se hur det går med både Trio med Bumba och de andra melodierna.
3: Ja, vi får se.
0: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Tack för det. Adjö.
3: Adjö.
0: Så till den så kallade egentliga listan. Nummer 10 med 11 poäng, denna.

0: Östen Warnerbring med Det sker blott en gång hamnar alltså på 10:e plats. Ett steg upp från förra veckan, nummer 9, som är den här.
1: Hej systrar, hej bröder,

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

Björkens visa med The Hootin' Annie Singers har trillat ner ett par pinnhål från plats nummer 2 till plats nummer 4. Så trean, 33 poäng, den här.

Povel Ramel och Beppe Wolgers och Gelsen Pels och Bengt Hallbergs lagarbete i Ta av dig skorna renderade till tredjeplatsen. Så veckans andra nykomling som nummer 2.

Trio med Bumba med Min Fela, 35 poäng och andra platsen. Så en stor differens i poängantalet. Hela 53 poäng, ettan, som alltså låter så här.

Sven Ingvars med Säg inte nej, säg kanske behöll ledarpositionen också denna omgång. Och därmed har vi redovisat Svensktoppens utseende den här veckan. På lördag klockan 11 i Melodiradion presenterar vi de 10 ledande melodierna igen, plus ett nytt urval på 5 plattor i programpunkten Kanske på Svensktoppen. Klockan 11 nu på lördag i Melodiradion alltså. Ha det bra och tack för mig.

0: Det var Jörgen Cederberg som presenterade Svensktoppen.
1: Yes, yes, och det gjorde han den 13 mars 1966. Om ni vill så hörs vi även i eftermiddag i tematimmen, och då ska det handla om 80-talets filmhits där. Och väldigt många kom ju då som blev hits ifrån just filmer, så jag vill nästan kalla det för del 1. Jag kommer att återkomma till det här temat flera gånger, 80-talets filmhits. För alla rymdes inte i den här timmen som ni får i eftermiddag. Men några av dem klockan 5, det hör ni i eftermiddag. Och fram till dess får ni en musikmix där Cornelis Vreeswijk är först ut. Och han reflekterar över ifall han skulle vara lika uppskattad om han till exempel var arbetslös. En text att begrunda där. Och med den så lämnar jag er då under några timmar. Hej då, så länge!

0: than you.
1: Who, me?
0: Than you.
1: Not me.
0: Than you. Hey, a little witch.
2: Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en. Sommar. Och där är vi ju nu. Och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan. Varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på samiska.

Det sått ne belke i birrub. Jag sejbikub, jag havakub, jag divikub. Ja, det sått ne manna i. Gitje manni, kasko vattnasub. Röft i loptagen, wallaje. Jag välti havakub, jag divikub. Gitja sig gujka, loptagen wallaje. Vad idag väckte är galt på elget. Jag birrub, jag sejbikub. Bejen sokat. Det är nog att det blir att när ruskas jag käpes kvalgade. Jag säger mycket att när aj vilks jag käps jag ruskas trevlade kvalgasne. Gå bulle i mjärran tjalda le manna med. Det böten dan solan gojka. Gusten jättarna som häckali. Ja, det väsen beja svaloj. Ja, böten dutt någon gojka. Det är låski birri. Gitja se otas jölkine. Dutt någon bottnim äride. Ja, det välgi ulks sautsa. Ja, sejbeke vanjakati mingesne. Ja, doppali dap sautsub tjauga ja gaikuli. Dan sautsan sisti halani vönsis. Ja, dan vönsan mingisne. Halani havake. Ja, kremsidap. Ja, gaikuli. Dan vönsan sisti limunni. Ja, datte munni. Kahti tjatsaje. Ja, voijui potnaje. Det divike veiki dan mingisne. Ja, vosta saigin veiki divike munnin mingisne. Ja, gukib gadoi. Ja, gu itse sotne gilli gukibu aktan aigin oru tjatsin vellisne. Voina snapta. Des pohkidi sotne beijas. Voitna sisa tjatsin.

Shalom aleichem. Hej på er allihopa. En rebbe är en slags lärare. Och vi härmar honom precis med allt som han gör. Häng med. Hajde, hajde.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Nyheter från Sveriges Radio Finska. Om Sverige och Finland ur en sverigefinsk synvinkel. Varje vardag klockan 12.56 i P4.

0: Det krävs fler åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten, anser regeringen. En utredning ska ta fram förslag. Men den politiska oppositionen tycker att det här är senkommet. Ardalan Shekarabi är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
1: Det här är ett av regeringens absolut största misslyckanden. Det är oerhört mycket för sent att komma med ett initiativ sista dagarna under mandatperioden när utvecklingen har gått åt fel håll hela mandatperioden.
2: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det vill säga att de har varit utan jobb i minst 12 månader. Det var visserligen en liten nedgång jämfört med ett år tillbaka, men de långtidsarbetslösa utgör en allt större del av alla arbetslösa när de som står närmare arbetsmarknaden får jobb. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
3: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten.
2: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas. Och utredaren Claes Olsson, generaldirektör på Statskontoret, ska komma med förslag om hur nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatser kan användas mer eller om de behöver ändras. Det kan också vara läge för helt nya insatser mot långtidsarbetslöshet.
0: Reporter Anders Hjelmin. En drönare med okänd avsändare har exploderat i Bulgarien vid gränsen till Rumänien enligt bulgariske premiärministern. Drönaren har inte orsakat några skador och området där den kraschade har spärrats av. Bulgarisk polis och utrikesdepartement utreder drönarens nationalitet. Iran har attackerat ett oljetankfartyg i Hormuzsundet enligt Förenade Arabemiratens utrikesdepartement. Oljetanken tillhör ett statligt oljebolag och anfallet ska ha skett medan fartyget passerade genom sundet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Inga personer ska ha omkommit i samband med attacken. Vi har en väderprognos också. Det blir en solig kväll på många håll.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där gott folk och främst ni som minns filmhitsen ifrån 80-talet. Och det här var ett av de svåraste teman som jag har gjort, för det finns ju så många hits från det här årtiondet. Så om din filmfavorit inte hörs idag, ja, jag lovar att väcka liv i det här temat igen både en och två gånger. För så mycket överblivna hits som inte ryms idag. Men den här låten, den kom med som får inleda från Rocky 3 när Survivor fick en hit med den.

spelade in en demo och skickade till honom och han älskade den. Och det var den här som också blev en riktigt stor hit. Eye of the Tiger, och året var 1982. Men nu ska vi ut och jaga spöken ihop med spökligan när Ray Parker Jr. tar sig an Ghostbusters.

Ray Parker Juniors enda USA-etta där 1984, Ghostbusters. Och det var ju temat i filmen med samma namn. Och i musikvideon där dansas det loss på gatorna i New York, och där kan man förutom skådisarna i filmen även se Ray, men också andra kända personer som till exempel Chevy Chase, Carly Simon, Melissa Gilbert, Danny DeVito och även Irene Cara, som ni dessutom får höra om en stund här. Och i takt med succén för den här låten, då kom stämningarna angående den här låten också. Och det har varit många turer runt den, och främst den som gäller, som kom från Huey Lewis, som påstod att riffet, det var lånat ifrån hans I Want a New Drug. Och pengar har skiftats däremellan, tystnadslöften har brutits med mera. Hårda bud i musikvärlden där. Men nu Tina Turner, som också spelade med i rullen Mad Max Beyond Thunderdome, och där fick hon spela mot Mel Gibson i rollen som Mad Max, och där hördes hon även sjunga

Tina Turner där med hjälp av en barnkör på slutet. Tina som hördes i två låtar i Mad Max-filmen 1985 och det här var en av dem. We Don't Need Another Hero, Thunderdome, en riktigt stor hit efter den där stora comebacken året före med albumet Private Dancer. Och det var samma team som hade skrivit den här låten som låg bakom framgångarna med till exempel What's Love Got To Do With It. Men nu blir det Prince ihop med hans dåvarande grupp The Revolution och titelspåret från succérullen som heter likadant som filmen, nämligen Purple Rain. I never meant to

Purple Rain, ja, det heter också filmen med Prince. Den spottade ju en massa hits. I Would Die For You, When Doves Cry och Let's Go Crazy. Och inte minst det här titelspåret från rullen ihop med The Revolution. Och när Prince framförde låten under Super Bowl 2007, ja, då började det regna under hans uppträdande samtidigt som lila strålkastare syntes. Och det var också sista finallåten som Prince framförde medan han levde under sin sista konsert en vecka före att han lämnade jordelivet. Och det var egentligen en låt som från början var skriven som en countrylåt när Fleetwood Macs Stevie Nicks blev tillfrågad att skriva en text. Men det ville hon inte. Så Prince, han utvecklade låten ihop med andra personer och resultatet det fick ni här i låtens singelversion. Vi fyller på med fler tryckare från 80-talets filmhitsarkiv och nu ska vi till Karate Kid 2 och Peter Cetera smeksamma stämma.

Peter Cetera's första solohit 1986, men var kort efter att han hade lämnat gruppen Chicago som han hade varit med i sedan starten på 60-talet. Och här var det Glory of Love som Peter egentligen skrev till Rocky 4, men där kom den inte med när den hamnade istället i Karate Kid 2. Ralph Macchio intog rollen som Daniel LaRusso som fick gå den hårda vägen för att lära sig karate. Och balladernas filmhits är inte slut än, för nu ska vi höra en riktig balladmästare vid namn Phil Collins, och filmen heter likadant som låten, Against All Odds.

Against All Odds, Take a Look at Me Now. Det blev till slut titeln på den här låten med Phil Collins. En text som han skrev i anslutning till skilsmässan från sin första fru. Men melodin, den hade han skrivit ett par år tidigare till hans solodebut egentligen. Den där som innehöll In the Air Tonight. Men den här låten, den fick mogna lite tills den blev aktuell till den här rullen. Och Phil, han fick se den här filmen innan han skrev låten på en sliten VHS-spelare på ett hotellrum när han var ute på turné med Genesis, hans band där. Och det var filmens regissör, Taylor Hackford, som gjorde det här beställningsjobbet. Han ville ha ett balladproffs att göra temat. För något år före, då hade han gjort en film där temat blev en dundersuccé, nämligen till En officer och en gentleman. Kassasuccén där bland annat Richard Gere spelade huvudrollen. Och då var det Joe Cocker och Jennifer Warnes som fick en hit till den rullens tema. Och det var den här låten som heter Up Where We Belong.

Jennifer Warnstar i sällskap av Joe Cocker. Och Jennifer, hon har alltid haft honom som idol och hade planscher med honom på sitt rum under uppväxten. Och när hon såg honom uppträda i tv på amerikanska Grammyskalan, då fick hon idén att de borde göra en duett och få med den i Officer och en gentleman. Och så blev den, och 1 miljon sålda ex blev det av den här låten och första platsen på Billboard-listan. Det visade ju sig då att de hade tänkt rätt där i Up Where We Belong, poppis i Sverige 1983. Och Jennifer, hon hade ju redan en filmlåt-CV när hon gjorde den här duetten, och den förstärktes ännu mer, och detta när hon 1987 fick en annan duettpartner till Dirty Dancing, Bill Medley, och då lät det så här. Yeah.

Ja, Bill Medley och Jennifer Warnstar i I've Had the Time of My Life från Dirty Dancing med bland annat Patrick Swayze i huvudrollen. Men det där duettparet i den här låten, de var minsann inte förstahandsvalet. Nej, först gick erbjudandet till Donna Summer och Joe Esposito. Men Donna, hon tackade nej med motiveringen att titeln på filmen den lät lite för snuskig. Och då tillfrågades Daryl Hall och John Oates att höra sig upp med Kim Carnes. Men även där blev det ett nej och till slut så fick Jennifer Warnes och Bill Medley chansen att göra låten. Och det blev ju succé. Och dans var ju också frågan om i filmen som senare blev en tv-serie, men den började som en film 1980 där filmen heter likadan som låten, nämligen Fame, när vi ska höra Irene Cara i den här låten.

Ja, vi har hört Irene Cara sjunga i Flashdance, men här var det Fame. Och som sagt, en tv-serie blev ju det av det hela, men först var det ju en film där även Irene spelade med i en roll som Coco Hernandez som studerade på skolan i New York. Hon hade där inriktning på sång, musik och dans naturligtvis då. Men Irene, hon var inte sugen på att vara med i tv-serien som kom så småningom, och där ersattes hon i rollen som Coco. Irene, hon ville istället satsa på sin egen artistkarriär. Och vi stannar kvar i New York när vi ska höra en artist som har gjort flera filmer och också hört i många rullar också när hon har sjungit, Madonna. Och vi ska höra hitten från den som heter Suzanne, Var är du? 1985, och då lät det så här.

Groove och Madonna, och den hörs i filmen Susan, var är du? Men den finns inte med på soundtracket, och ännu märkligare, den släpptes inte som singel i USA utan istället som B-sida på en maxi-singel. Och det kan ju tyckas lite konstigt med tanke på hur stor Madonna var då, och när filmen dessutom blev en riktigt stor succé. Och låten, den skrev Madonna under lite tidspress, så hade då en granne från Puerto Rico i sinnet. Hon var lite attraherad av honom, men också ville hon beskriva hur man genom musik och dans kan uttrycka sina känslor. Men nu en låt från en skräckis när Alice Cooper fick göra tema till sjätte filmen i serien Fredagen den 13:e under titeln Jason Lives, och då lät det på det här viset.

Så heter också den här låten, He's Back, The Man Behind the Mask och Alice Cooper. En succéhit från en av flera den 13 rullarna 1986. Och det var samma år som nästa filmhit hade premiär, i mars närmare bestämt, när vi i Sverige kunde se Michael Douglas, Kathleen Turner och Danny DeVito i Den vilda jakten på juvelen. Och de fick även spela med i musikvideon till filmens stora hit med Billy Ocean, där de fick läppsynka och utgöra kören. Och låten, ja, det var ju den här. You're gonna get tough.

Tough the Tough Get Going och Billy Ocean. Och närmast Pointer Sisters och en låt från en film med Eddie Murphy som ynglade av sig massor av hits. Snuten i Hollywood heter ju den. Och låten med systrarna kom från ett album som de släppte i USA redan i slutet av 1983, men som hamnade i en film i slutet av 84. Och vi svenskar, vi var som vanligt sena med att få musikfilmer ifrån USA. Så vi fick vänta till 1985. Och då den här låten, det är Poppies med systrarna Pop. Med trans heter den. I don't want to

Give me your love, först ut i kvällens lördans. Hej och hå, välkommen. Ja, nu kan vi dansa tillsammans här i två hela timmar om du känner för det. Fame heter gruppen som vann Melodifestivalen 2003 med den där Give me your love, sen blir det femma sen i Eurovision Song Contest. Mycket blandad musik blir som vanligt att dansa till här. Ganska högt tempo hade vi inledningsvis här, men vi tar ner den aning här nu med Demis Roussos My Only Fascination från 74.

Ja, men ni är med på att det här är en Melodifestivalvinnare från 1962. Och ja, Eurovision fanns ju redan då. Det hölls i Luxemburg dit Inger Berggren då åkte. Det var flera som var med och sjöng i den svenska Melodifestivalen, men det var bara Inger Berggren som fick åka. Och hon var med och tävlade där. Bidraget fick 4 poäng. Det var inte lika mycket poäng som det då för tiden, så det räckte faktiskt till en delad 7:e plats. Ja, det var Melodifestivalen 1962 där. Vi dansar vidare. Ja, vad är det nu då? Det är nog helt annat, verkligen. Men det är kvar på 60-talet och det är Baby, Now That I Found You. The Foundations låter så här. Swing it!

Can't get enough of your love. Det sjunger Barry White, men vi kan ju aldrig få nog av hans fantastiska sångröst. 74 gjorde han den där låten. För en stund sen var det Chattahoochee med Alan Jackson från 1992. Skulle kunna vara vilken dansbandslåt som helst det där, men det var Alan Jackson det där. Nu Lena Maria och Sweet Wine med Hideaway från 1973. Lena Maria har ju lämnat oss.

Ja, tack Lena Maria Gårdarnas för allt du har gjort för musiken, filmen och för tv. Och sen jobbade du på kroppsverkstaden och pressbyrån och allt möjligt. Vilket fantastiskt liv Lena Maria Gårdarnas hade och fick där. Nu tv-deckar musik med Sammy Davis Jr. Keep your eye

Ja, Anneli Rudéns version av Sånt är livet där, den spelade hon in 1992. Före henne var det ju Bee Gees med Tragedy från 78. Och den där Sammy Davis Jr-låten Keep Your Eye on the Sparrow som var temat till Barretta, tv-serien i mitten på 70-talet. Ja, låten är inspelad 1975. Och äntligen! Äntligen! Dags för kvällens ABBA.

till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna från 89, och före dem var det The Rubettes med Sugar Baby Love från 74. Och kvällens ABBA-låt då, det var ju Head Over Heels, en ganska sen ABBA. Ja, alltså från den här första perioden, inte efter comebacken här nu för några år sedan. Utan det här var ju låten Head Over Heels som låg med på The Visitors-plattan som släpptes 81. Och har ni inte sett den där musikvideon, leta reda på den vid tillfälle någon gång, finns på nätet och bara surfa upp Head Over Heels, ABBA, så får ni se Frida springa omkring i ett vintrigt Stockholm och jaga runt sin man. Men mannen spelas av Björn Ulvaeus. Han lite ombytta roller där, men bytte kring männen och sådär. Ja, kul video, regisserad av Lasse Hallström. Såklart, han gjorde ju deras musikvideor. Och det här är enda musikvideon han själv dyker upp i. Frida springer in i honom på stan. Okej, mera musik och mera dans nu såklart. 70-tal, Bonnie M med Sunny.

Downtown med Petula Clark där från 64, och före henne var det Jimmy Ruffin med What Becomes of a Broken Hearted från 66. Men vi har två låtar till, vi håller ångan uppe här fram till 8.

Ja, yeah, yeah. Georgie Fame and the Blue Flames där från 64. Nu tackar jag för mig. Vi dansar den sista dans tillsammans här. Lionel Richie. Well, my friends, the time is... Tack för ikväll.